kankama lowa 23 horas kankama kuva emtleta tamadrela sticha ina kufambeni ka jambura muzuku 26 ka agosto lembra 2026 ambe zvinga sevatano ikumbula mufi zaida nhlongo na Carlos nhlongo vakubekisa mina mbilo na mina ndabekisa wena.